Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, Pitsa 21, niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, Ginoon Dios, panalangini kami.

Ginoong Dios, panalangini kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog. Ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 43, Santo

0: na sa versikulo 45 nagingon din ni. Ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay pulos nga bunga. Niya masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagstag sa kakahoy maila sa iyang bunga. Dili ka makapupog igos gikan sa sampinit ni ubas gikan sa kadiapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang na sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mabutang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa nga naas kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Mao kini nga tong mensahe kun balanong pulong nining takna og kinigiuluhan ang kahoy maila sa iyang bunga. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan. Aniya na usab kami nining takna sa sayong nga kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan, nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo na kutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon andama kini. Nga mahimo na usab nga kapugsan nining among pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubutan. Ginoong Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin nining among bulhaton nga malipayon nga naghatod sa kapulo ug manghalad panalangini ug ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mambulhaton. Panalangin ni o Diyos ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa amo makasalanan o ayuha katong adunay masakit o mga balatian. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang atong minsay karon makaigsoonan, kinigiuluhan, ang kahoy maila sa iyang bunga. Mga igsoon kitang tanan nakakita nag-unsay kahoy. Ang kahoy mga igsoon o sa kinika butang, diin, mutubo sa yuta. Doon na kinisya mga gamot nga mugunit sa yuta. Aron nga sa paagi sa mga gamot makabarog nga ligon among kahoy ug unya makapadayon siya sa pagtubo samtang ang mga gamot niini makahigop sa tubig gikan sa kaladman o kagikan sa ulan. Mao kana ang kahoy mga igsoon. Ug duna tay daghan kaayong mga kahoy nga atong nailhan. Dunay mga kahoy nga walay bunga ug duna usay mga kahoy nga dunay mga bunga. Nang ato iskutan karon mga igsoon kadtong mga kahoy nga dunay mga bunga sa mapanalitan sa mangga, santol, abokado, bayabas o uban pang mga kahoy nga dunay mga bunga. Ang unang nga kahoy nga giskutan din sa atong gibasa karon sa Lucas 6 bersikulo 43. Nagiskut kini sa kahoy nga walay sakit ug sa kahoy nga dunay sakit. Matod pa ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay pulos nga bunga. Ni ama sakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Mga igsoon giskutan din nga kadto kunong kahoy nga walay sakit dili siya mamunga og walay pulos nga mga bunga. Kun dili mga maayo ang iyang bunga tungod kay ang punuan o ang maong kahoy wala may sakit. Apan kadtong mga kahoy nga dunay sakit dili siya makapamunga sa maayong mga bunga. Ang iya mga bunga, dili mga maayo, tungod kay doon na may sakit ang punuan niini, o doon na may sakit ang maong kahoy. Nakining paghiskot ni Ginoong Hesukristo, bahin niining kahoy, nga doon ay sakit, o sa kahoy nga walay sakit, nagarepresentar kini sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi mga igsoon. Kung unsay niya sa atong kasing-kasing sa espirituhanong kahimtang atubangan sa Ginoo. Ang kahoy nga maayo, nagarepresentar ka na sa putli o hinlo nga kasing-kasing atubangan sa Dios. O ang kahoy nga dunay sakit, nagarepresentar ka na sa mga tao diin, hugaw o bulingon ang ila nga mga kasing-kasing. Namatod pa ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay pulos nga bunga. Nagapasabot ka na mga igsoon nga ang kasing-kasing nga giputli sa Dios. Ang kasing-kasing diin gihugasa na sa Dios. Dili ka na mamunga sa pagkadautan. Noon ang bunga ni ana mao ang kausaban o kabag-uhan sa kinabuhi sa tao. Ug niining pagiha mga igsoon, mailhan ang usa ka tawo kung unsa ang naa sa iyang kasing-kasing. Mailhan siya kung siya iya ba sa Dios o siya dili ba iya sa Dios. Padayon ta, dinhi lang gyapon sa versikulo 43 sumatod pa, ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Mga igsoon, giskutan nga kadtong kahoy nga masakiton dili mamungag maayong bunga. Nagarepresentar ka na sa kasing-kasing sa tao nga diin hugaw o bulingon atubangan sa Ginoo. Ug mao kanay hinungdan ngano nga siya makahimog sala tungod kay bulingon man o hugaw man ang iyang kasing-kasing. Bisan pag magtinguha amon tao sa pagbuhat ug maayo, dili siya makahimo ngano man tungod kay hugaw pa man ang iyang kasing-kasing. O andaw tang espiritu pa man mao ang nagapuyo sa maong kasing-kasing. Busa mga igsoon, kung nangandoy ang matag usa nining gitawag kausaban o kabag-uhan, gikinanglan nga una sa tanan iyang hinulsulan ang iyang mga sala. Mubalik siya diha sa Ginoo, mudesisyon siya sa pag-alagad kang Ginoo sa Kristo, o kinasing-kasing niyang biyaan o talikdan ang tanang kasalanan o mga isigpasaylo ngadto sa Dios. O ang Ginoong Dios na mo'y manglihok sa atong makinabuhi niya ng panahuna mga igsoon. Ang balang espiritu na mao ang magaduminar sa atong kinabuhi. O hinumdumi nga samtang hugasa na ang atong makasing-kasing. Sa diyang pasailuon na ang tao sa iyang mga sala, kay kiniiyan ang kinasing-kasing nga ginulsulan at ubangan sa Ginoo. Ni anang panahuna, magapamunga ka na sa kabaguhan o magapamunga ka na sa kausaban sa imong kinabuhi tungod kay imo manggitugutan nga ang balang espiritu mao ang mupuyo o muhari diha sa imong kasing-kasing tungod kay imo namang gidawat si Ginoo Kristo ingon nga imong Ginoo og personal nga maluluwas. Kay walay lain nga makapahinlo sa atong kasing-kasing mga igsoon. Si Ginoo Kristo lamang tungod kay siya mao ang gilansang dito sa cross. Siya ang mibayad sa atong mga sala. Busa ato siyang dawaton sa atong makinabuhi. Ato siyang alagaran og nagingon siya ang midawat kanako. Midawat sa amahan kay ako ug ang amahan usara. Sa ato pa sa diha nga ang tao mag-alagad kang Ginoong Kristo ug si Ginoong Hesus mao ang atong paharion sa ato makasing-kasing. Sama kana nga ang langitong amahan ato usab nga gipahari sa ato nga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi kay si Ginoong Kristo ug ang amahan usara nga Dios ug siya mao ang angay nato nga simbahon ug siya mao ang angay nato nga paharion sa ato makasing-kasing aron nga sa pagi niini ang ato mga buhat mga maayo nganuman tungod kay maayo man ang tinubdan sa tong kasing-kasing, maayo man ang punuan niini kay naaman nagapuyo ang Espiritu sa Dios o Espiritu Santo. Anhita sa versikulo 44 matod pa, antag sa tagsa kakahoy maila sa iyang bunga, dili ka makapupo sa igos gikan sa sampinit ni ubas gikan sa kanyapa. Mga igsoon, sa versikulo 44, giskutan ni Ginoo Kristo ang lain na usab nga sambingay bahin sa kahoy. Matod pa sa Ginoo kung unsa ang kahoy, maupod ang iyang bunga. Ang giskutan din ni sa Ginoo, igos o sampinit. Matod pa sa Ginoo, dili ka makapupo o igos gikan sa sampinit. Tinuod ka na mga igsoon, kay kung unsa ang kahoy, mausab ang iyang bunga. Kung mangga ang mampunuan, mangga usab ang iyang bunga. Dili ka na mamunga og istirapol, di ka na mamunga og nangka, tungod kay mangga man ang punuan. Sa samang pagi, matod pa sa Ginoo, dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit ni ubas gikan sa kadyapa. Kini mga isyon, nagapasabot gihapon sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Nga kung dautan ang atong kasing-kasing, dautan usab ang atong mabinuhatan. Dautan usab ang atong mga bunga. Apan kung matarong, maayo ang atong kasing-kasing, kay kinigiharian sa balaan ng Espiritu, ang ato usab ng mga bunga mao ang mga maayong bunga. Ang paghigugma sa sigataw, ang pagkamanggiloyon, pagkamanggiatagon, pagkaminadlukon sa Dios, pag-alagad ng matinud-anon, pagkaminampuon og uban pa ng mga maayong bunga diha sa iyang kinabuhi, tungod kay maayo man ang punuan o maayo man ang naa sa kasing-kasing sa tao. Anita sa versikulo 45 matod pa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa mga maayong mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan, magbuhat og dautan gikan sa mga mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa nga naa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Mga igsoon din higiklaro na sa Ginoo. Giklaro na niya pagsaysay nga ang kahoy nga giskutan sa sambingay nagarepresentar sa kasing-kasing sa matag usa ka tawo. Matod pa sa Ginoo, ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Panalitan, maayo imong kasing-kasing, maayo pod ang imong ipanulti. Dili lauay, dili mga binuang, dili mga pasiaw nga sakit, dili mga pagdumot, dili mga kasuko nga numan, tungod kay maayo man ang naa sa imong kasing-kasing, tungod kay ana sa imong kasing-kasing mauman ang mapulong sa Dios diin imong gitipigan sa imong kasing-kasing. Busa, mga maayo ang imo masulti, mga maayo ang imo mabuhat, tungod kay maayo man ang imong gipasulod sa imo nga kasing-kasing. Apan matod pa sa Ginoo, ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa nga naa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Mga igsoon, tataw og klaro kaayo nga kun bulingon usab o hugaw ang kasing-kasing sa tao, mao kana nga makasulti usab siya mga dili mga maayo og ingon man makabuhat siya sa mga dili mga maayo. Busa sa ato makinabuhi, mga igsoon, kita nasayod kun unsa ang atong mga buhat. Kita nasayod kun unsa ang atong mga gipanulti sa matag adlaw. Kusog ba ta mamalikas? Kusog ba ta musulting mga lauay? Kusog ba ta mupasiaw mga sakit? Kusog ba ta masuko? O unsa ba ang mga dili mga maayo nga ato na matikdan sa atong mga ngabil? Nagpasabot ka na, mga isoon, nga hugaw ang atong kasing-kasing, uhugaw ang niya sa sulod nato. O kay ato mangkining nabantayan, o di matagusto nga hugaw o bulingon ang atong kinabuhi at ubangan sa Dios. Ang atong buhaton, mao nga ato hinulsulan ang atong mga sala. Muduol ta sa Ginoo. Balik ta diya kaniya o mga lagad ta matinudanon. Ato hinulsulan ang atong mga sala samtang dili paulahi ang tanan. Aron nga sa pag-abot sa hukom sa Ginoo, ato maangkon ang kasiguruhan og dawaton ta sa Dios dito sa dapit nga iyang gisaad kanato, mao ang puloy-anan sa langit. Igsoon dili paulahi ang tanan. Gusto sa Dios nga ang matag usa makabaton og maayong kasing-kasing. Ang imo lang buhaton dawata sa Ginoo sa Kristo. Hinulsuli ang imong sala og alagari siya nga matinud-anon sa imong kinabuhi. Og ang Dios mo bag-o kanato sa diha nga mahimo ng limpyo ang atong kasing-kasing, kaya ato namang gitugutan ang Dios nga mo'y mupuyo og muhari sa ato makinabuhi. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gayon ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na. Kaya maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo.
1: Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Panginoon.
0: Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga muna tunan karun o napamalandungan.
2: Salamat o Dios nga muna sayran nga kun unsa ang niya sa mong kasing-kasing, mauusab ang amo masulti o mabuhat. Busa tabangi kami nga makasulti o makabuhat sa maayo. O ito ko to Dios nga ang imong espiritu magpuyo sa mong kasing-kasing.
0: O Dios, pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa unang sabuha. Tugasi amo makasing-kasing ug imong kinimputli sa mga tubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa mong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ingon man solbarang amo mga problema o bubuo mi sa imong panalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayan o kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog mga halad o kampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya.
2: Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, mayoma, insomnia, prostate UTI, ubosip, unhilanat, mga grabe gagmeng masakit.
0: Gikan sa ulo, hantod sila palapas sa tiil, internal o external nga sakit, ayuha o Dios, maluoy ka. O pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog o ginginlan ama na tayo espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kadao sa maluoy ka. O baguha sa ingpitay mo makatauhan o tangtanga ama bisyo. O gimo ang antibog pamilya, magiusa sa pag-alagad kanimo o katagig kalinaw ama ang panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni Amo Nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kina Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan, alang sa daghang pamakatauhan. Gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humukan, dama ila makasing-kasing. Ukaloyo sa bo Dios ang tanang ipablisingan sa pamakatauhan, nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang pagamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot sa bo Dios nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo no sab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
2: Tindog gikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulong atuna. Akong gipasalamatan si Milagros Tapi Kapa uban siyang pamilya sa Barrio Biga, Toledo City, ni Floripi Sanupaw, sa Das Lutupan, Toledo City, ni Roli Mahinog sa Proklusi Pangdan, Naga City, ni Hanimi Tapik Makaday, ni Ralph o Marichel Basiliuti sa Aper Katugasan, Kanasuhan, Karkar City, ni Rita Tapik sa Nayagan, Naga, ni Mila o Filipe Basiliuti sa Aper Katugasan, ni Marcy Alaysa Kapa sa Biga, o sa Dila Calzada o Labrador Family sa Poblasyon Toledo, ni Dani o Bergie Ulirasan sa San Carlos City, ni Tatay Basilio o Nanay Alejandra Rabago sa Bagakay Calatrava, ni Angelina Badilies sa Dulis Calatrava, ni Nanay Lita o Tatay Ildi Bertusio sa San Isidro Calatrava, o ni Ninita Rosario sa Dalakit San Isidro, ni Sunny Sordilia sa Hilupang Calatrava, ni Tatay Jesus Sambilad sa Lipaton Calatrava, ni Jenny Sherlyn Haslin o Ariana, ni Tatay Jesus o Nanay Lucia Matos sa Lipaton o ni Junel Matos. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa, Hulyo 21, adlaw ta nga Martes ang ato nga mampanagtigom. Anha pagimoon sa City Plaza sa Toledo City karong alas 8 sa buntag. Unyang alauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Og unyang alas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Og mang adlawa, Hulyo 22 adlaw Miyerkules anha ako sa Cahiras Boarding House. Alas City sa buntag sa Aya, Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, atbang sa Central School. Hulyo 23 sa adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Tony Durango, Alas City sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, loyo sa Public Market, dool sa Iskaygo. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baie City. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sentina sa Panagikan, Dalagit Cebu. Hulyo 27 adlang Lunes, anha ako sa Children's Park, Alas City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tanggob City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Tatay Rely Mosnero, dool sa Merkado sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa loyo sa Taklobo, sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City, atbang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 3 adlong Lunes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, Alas 9 sa buntag. Agosto 4 adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, Alas 9 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at Bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store, at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5 adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, Alas 8 sa buntag, sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, atbang sa Rotary Plaza, dool sa RD Punshop. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru. Unahan gamay sa Basketbolan Kanhi, Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Plowing, unahan gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6 sa Compostelan na Bunturan o sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City. Agosto City sa Panabo City o Santo Tomas. Og sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kita pagsalusalo nga pagahimuon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ninimbulhatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan,

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pag magihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.5
5: Oras, alas 4:30.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ng mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabag tingog kabalkada maayong buntag ganinyong tanan adlaw kita karon nga Martes, pitsa 21 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.